0: 我慢しゃおしゃあだれ。
1: あなたが触れると痛む、痛む。あなたの言葉が痛い、痛い。あなたの愛が痛い、痛い。この世界も痛い、痛い。あなたが触れると痛む。
2: Another chapter of Reggae Music Business featuring Kevin Rose.